0: O te whamanu atu i a te oe i asa umalava. O te vivi i atu fo i ilo suafa. E whaavavau, whaavau lava. I le nganga whaalo alo te whaatalo whaatu ai Samoa. I lau whaafonga tāpua i lunei a fiafi. Le a fiafi o le aso sāpa i o le li. Aso tolu se fulo au kuso. Lua afe lua se fulu ono. Malo a fua ai lau ua maua. U whaamua lo le fo lau manuia. Whaatalo whaatu. Le manu le auwhenga luenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga o tawhaifa. A lala tai whalo polo o tau finga, lau tina lau rele, Samoa ua atoa. Ma lorfo lau manuia ua mai a fo i manuia sau ninga, ma tāpua inga sa alo au tu iaini nei aso pa ia o le li. A o lau por kalame fo i nei PMN Samoa. O tue a mataina la na awa unanga pe ona masani ai a fiafi o asa pati. A wala le tau tua ina o e Samoa lo mato au va. Sungal fa tonu i a se yuli sa vea le ofo tone pesta. Sungal fa fenga inga e reverend sa vea kirika misa eli. Fetala inga a to to ol manino a kapeto slatu le au pepe. A e maisele awa unanga fa au au alfa le tu ol fa fenga inga. Le sunga i a eti fui moono makasi. A tato a mata i le tu. E ala le sauninga whainga lotu a mata ai le tātou maafutanga. Sulei nai le alofa ma le angale lei o le tātou atua. A wā ua ma eu. Ua ma eu lava lo na angale lei. Ilo au tau soifua ma so mātou wola. O le tātou tofi ne a fiafi. O le sunga le ina ya pasta i Sara Heperona. Whawhenga inga o le kalesia Lion of Judah, Voice of Christ. I o Tara. Alo mai sa mo, i Emanuia le uforafola le li. I Emanuia le ufafonga.
1: I tātou tālu. Fafetele le tua, le me yasu. I a fu i atu le vi inga i ante oe, fafetai, le taimi ma le avanoa, ma atu te whalongolongo i a uafionga, a matari a fu i ngā aluenga. Ale ala leo, le nei a fiafi. Le li e u talo e la u fio e anga le lim wha mnia i mea umalaba e anga i ai le polo kalame wha mnia fo il wha fong fonga tāpua i mai alo ua tunu pele o Samoa i a fo i atu le bi inga i ante oe o no le suafo Jesu Amen e a u te wha talo wha tu le le iwa inga le refiafi i a ile avatele i a ile pa i a maulunga so tato o tunu ya fa fong fong ta po mai mo ta malawa so se va nga la va ni la langi o e ma wo mai fo i fa sa la longa ma nga lu nga ma sa ni le tan to wana le o te o fo lo fa tu fa ta lo fa tu i le swa fo yesu i le nei afi afi o le fo i mo to mu nga lu nga fa ti no nga lu nga fa solo o le nei mai ya so le tan to wana le o nei ya fa ye fo i ona mai mo la va noa ia e tau taringi ai fo ila fio ngā lea tua e tō mua ia i ngā ruenga o le neiwa yaso ia vi ia le ari ala mōn tātu tu si whaitau le le tu si a kenese na o si na whai upu la vaitasi ala o whaitau ina whapearo na whaitau ina a o o tō na whaitau ma fiti o tō ia lea ngā ia a o lea tua na fina ngalo ia iu i le lelei ina ia oo ina faaolaina o le nuu e toʻatele pei ona taunuu ai i ona po nei a o outou na faitogafiti e outou ia le aga ai aʻu a o le atua na finagalo finagalo ia ia iʻu i le lelei ina ia oo ina faaolaina o le nuu e toʻatele pei ona taunuu ai i ona po nei ia le atua o mai upu i o le afioga le atua uauau mai e taʻitaʻi ai le tatou mataupu o lenei afiafi ia e tomua foʻi ai lou wai aso ia a o eaga atu foʻi tiuti ma faiva masani ia o ga aluega masani o le tatou atunuu ia e viia le alii e faena ofisile atu faapea ia te oe pe faapefea ona e faamagaloina se tagata e fa pe fea ona e fa manga loina se tangata ole ole loto fa manga lo e ma fai ona outa fai lo atu i anche o e o loto fa manga lo o se fai nga malanga patino lea i anche o e i le teimi e e tupu ai o le teimi e a fi ai o e i se ti ngā o ngā o ngā i lo loto se teimi e a fi ai o e i ni a fianga ua matui tui ai ma lo loto se ti ngā e tupu i to tono a lo loto i na ua tupu i anche o e o le loto wha maa ngalo la o le mawhai o la e wha maa ngalo ina o si tangata o se fainga malanga fainga malanga patino lea i lou lava so i fua i aso tu fa solo le olanga pe a tupu i ani vaenga fa pe i lou so i fua o le me mua mua la e te tau ona te tau ona e faia ina ia ma fai ai ona ona release lou loto fa mangalo o le ma fai lea ona ona fai lo ina le lei fai loa le lei i a wha longona ma u ma na tuna tunga o lo o ti ngā o lo o a whaina i a ma whai ona e wha ai loa atu me o lo o tu tupu i to tonu o lo loto i le atua ai se a a wā o le ma whai ona e tango e e wha ai loa o u ma na tuna tunga ma u wha longona wā a fia o le mawhai ona e whai loina e matua whetau i le lei ma marea awa o ngā le tuspa ia ona whai mai le le fionga le atua le Ione Apostol a whai e te wha maa oni e e te whai loa ma tau tino e wha maa oni fo le atua e wha maa ngalo ma wha ngalo ona o le melo le loto le wha maa ngalo o se o le angasana ae i le loto le wha maa ngalo foila e le wha mali e ina ai i a le amio o le o le wingo le utala o le amio o le natua le a wha tangata e ma fai ona ona e tali atu i le amio a le tangata tali atu i laulava a amio ona le maua le o se tonu le maua se tasi ona o le natua wha le tangata tau i atu le leanga i le leanga e le sanga tonu la le loto wha maa ngalo a nga i le nātura o le a mi o le tangata. Ai, o le me o te fia whai loa i anti oe. A ona e maa lama lama le lei i le a o ngā le tuspa ia. O le loto wha maa ngalo, o se au wala tele lea o le a whaasa o loto ina mai e ino a tanga o le wha no no, o no a tanga o le loto tinga, wa o le vaenga le pito silia o na ngalue mai ele ti apolo le temile o le sauge ta fio fia o e awalava le i release atu lo uloto fa maa ngalo i sembea o a fia i oe ai a fai e te usitai le tala le ala fai mai tala le ala fio ngale atu a fai mai a fai e te fai loa lono winga o le ki le na e te fai loa lo i le atua o umafitianga e te nofo le la loma e isa taimi pe lua aso pe tolu aso o le si tangata wa a koa le kausanga o la lava e ika o le si tangata fuka a kasi le aso kalunga ika o le si tangata o lua tausanga o la lava e fea lua i lava male male ita lea ai a fai e te matu a fa longo le le ila o onga le tuspo ia ia lava si taimi e te whasanga e le mele ma e nofo lei ma ma natu natu le leilo loto i le ali whae loa umma i le ali i mea umma o le ti ngā i lo loto whae mailo le tala le tuspo i e wha ma oni la le tu e sau e matua wha ma ngalo ma wha ngalo tau tala e fo i l'apostolo Paulo i le Galesie Kolose Fa mai l'apostolo Paulo le Kalesia Kolose a fai o tupu me ia i tutono le Kalesia fa longo mai Kolose ia o tau fa a pale pale ai ia o tau fea lo fa ia o tau fea ngale le ia pe a fai ua ngale anga se isi i se isi ia o tau fe fa a maa ngaloa Ona fa mailer tala la al apostolo mai fa pe ona fa manga lo mai ke riso. Ya ti opto. Wa o fa manga lo ke riso tato. Lo no vinga fo. E si tau fo la ona tato fa manga lo atu ile wa ngalea nga mai ya tato ka o le mata bulia. E fa singo sin se o nga nga le mata bulia ta ona afia. Lo loto ile me ta o le tinga ile o fa ye se isi se me e tinga ai lo loto ele fa pe e fa lo onga bilis no le e ile taimi e te nofo ile lo ma fa fa ma e to imana tu natu fo i yo wa afianga e tupu mai e pe a omia ona e ta o fio fiel me le to tonu o lo loto ai le ma fa i ona ave ese ai o le ki le fa mai o le loto fa amangalo e matua fa sa o loto inai o e ma ave ese inai se ave nga mamafa o te tonu o lo loto to mua ya ta to vayaso ya le vayaso le upula le tua e biolo e no fo mai po e fa un longo mai o le vana e ite sta mata o le vana mamafa i lo loto se me o fa le tonu o le va o e molesta mata a le vodo to la tu le upula le tua lango le upula le tua e a o mai e fa tonu e fa poto i tātou i le amio tonu. I a tapena i tātou mō ngā luenga le leik malawa. Tātou wōra e le tusi i le ana o fai tau atua i le amitanga. O le tala a Iosefa sa fai o na uso ina ua fa sanga i mō na uso. Ma le tua fo ina na miki Iosefa i la ngā miki mua mua. Fusaiko, waifo umaki a ia fusaiko. Esfutas, ko e miki le miki lo ngalua. Mai o le lama le maasinga ma fekū wa ifo mai ai o le teimi i lai whaapupula o tala o le teimi na toi feilo a i aia o sefa mo na uso i ai kupito ai fai elo le kala le i o sefa i na uto manatu o se mea e leanga na uto faya o se mea leanga a o le atua na ia sila fia o ia na ia faya i ai umanuia ina ia manuia i le nu ma faa o la ina ile nu. Pe ila fuori nga mai ose mea leanga sa fai le tangata. Aia le atu ole, ama kanga leo le lelei o longa kali ina, ma lona wala uina, ma mea na te faya. Tu mai fuori lai le ola le tae tau jola. E ei a fianga, ma me e a fia ilo loto. Na ima natu lea ose mea ua leanga ia atu ole. E te leilo. Olo o yei se vaenga o ngā, olo o mai ei to tonu o le mele na se fe au tau moni moti. A faila ele me fai ona e hendo inga le mele e tupu. Lono binga, e koe su e fo ele a kosi si kangaka e kama e fao ngā mai. Wa ese u ma me fao ngā i ele atua i atangata. Ai ole tau tala le fe tarai mai ele upu ole atua. Pe a fai, wale ise noko fa manga. Fa pe feanga e fa manga lo atangata. Ia matua e la ngona ifo i to tonu o lau loto. E nofo le le ilano. Ma e mafau fau. Ona e fai loa le ile atua. Mea o ti ngā i lo loto. Awa fo inge e mafau fau e kau fa ala filafi se mei i lumo le atua. E te tau tara saoa ia i le atua ma fai loa ia. Kau saoa ia i o le oke ika i alau fai o le oke ika i a fa manga lo mai. O le si mba e nga e ese malitahu o le mele. O lo i oe ina o oe. O lo i o ina o e ilunga o se mea o tupu e mawhai ei o na release le loto wha mangalo. O afo o le mele o le loto le wha mangalo o fke nga inga pe o le mele o fwea kuai o le tino, i le tino. E tali mai o le tino, tali a tifo o le tino, e le mawhai lava o nga mause kasi. Ma ia e mala malama le rei, ilunga le tala le ia Iosefa. A fai o oe kai pei o le mele nga kupu ia Iosefa, leo kutau o tu e tu, e le aso e fai ngai o e le tua. E ile aso e faa ea ile atua i ante oe. Faa mata o se mea wa e mafau fau wifo o se mea ua lea ngai oe. Po o se mea wa tu umau ala loi nai oe. Ai e en apu wifo le mele na o le fina ngalo o le atua. Ina ia manuia oe. Ina ia o laise stangata. I o laise a inga. I o laise au roku. Aisea e faa o ngai le atua le tangata e wilisi o na loto faa mangano. Ai fa matala a Yesu a fa poi pomo le sa fai kane karile ba nga yale o ko nga mel mel nga e ba tu wai fo ile ye support e fo ile u fa ma ro sile ne yo fi le u pole tu or kala Yesu sa fai le wori ia sa su ia ia le vai a to to no vai ma kala Yesu nga la ku Yesu fai ya mai fa ku kumu fa ku ku lei ma se si ang fa pe mai awa lei ma se si fa pe mai o tanga tai e lei e le fe kawi la nga o yo e ga sa we o le valaulia a ma ko o ku o le mukoka lei ma se si pa u ala mena la to fo yo la nga na fa yel tara ma li ya o la se me fa ya ku ai ya o ko yo ko fa longu o ska o yesu la o le upu mai ya le amatanga il e o mal termina lutinoi o yesu o le upu so e mai le tato a fai e te usi ta ima e fa alongo i le upu a le atua le ala e ka oko i le me release a le me ta o le loto fa manga a fai e te usi ta ima e fa alongo le fa atonunga a le atua e matua a fa manuia la le atua i lo loto pe a kangoe tu u i le atua release lo loto fa manga wa o loto le fa manga fa pe fe ona e fa manga lo ina stokata po le ale lo fa lo ngwa ku wa makwa e safai i lo kinga i e fa lo ngolo le leia e le upo le atua ma i e no fo ilalo ma e ma fo fa u yo afia wa o le tello le taimi e ti ta fia i to tonu o lo loto i le loto ti nga ma le loto le fa manga lo o le tele fo le na o lo safa ma lo le sa o loto ma lo le faia o se mea ma se fia fia ai a fai te matua fa longo le lei e pei ona fa longo le awari i an fai kala Yesu ye a an fai yakwa uska ilo ma fa longo ma fai ta wati ya te oe o i ngalo i eile au te lenga o lou fa sa o lo tonga o le fa munianga le atua i te tono o lou loto e sau mai le upo le atua a fai o le ase ti ngā o le ase mea ua tupu la matanga o le neiva yaso pe na tupu a ngavi pe o kupu ngei pe a whaka a kupu ngei lava e ni ngai mi inguke waru leo o tau atua ia te oe ia e matua a wha alongo longo le ngofo le le ilaro ma ia e mafau fau ia e pu lea lo loto ma e mafau fau ia o onga pe a fai e le release lo loto fa mangaro ma ia e fai i loa i le atua tau i le atua la nga lau umanga saingi mai le upu le atua o le kaimia e ke faa iloa ai ma tau o le taimi fo le la e faa ma ngalo i la i tato ma faa ngalo i le atua i tato tala le atua sa fai a fai tau te faa longo i le si ufafonga a fai tau te faa longo i le si ufafonga o le atua o le aso nei lava e faa sili sili na ai o tou e le atua e le faa sili a tae au pe faa sili sistengi a rai fai mai, o le teimi nei lava, a fai longo mai, a fai o ti ngaru loto, a fai o a fia oe, i se vaenga ua, nga tete ai lo loto po, ua ka e ai lo faku, o le alava joe nga me, ua tupu ya oe, ua tupu e fai noa noa, po ua tupu e fai ese ese a inga, le ua tau talatu le upo le tue ya oe, a maka ilo vai aso, ia matua, fai ma walalo lo loto, fai loa ia ile tua, a wae te le mafai e ilo manusi, ele ma faia ele e la wa mio ai ma faia le upo le atua ya ngo le upo le atua le upo mamana o le upo e ola e tal no a di a joe e tal no so stamata la faia ele atua me ma na o ye lu lo pe a fai e te fa ma oni ile a fionga le atua ya lo fa mai le atua le a fiafi a ga le le atua pa ye ma wolungo so tatu wa tunu o fe lava se me o e fa fonga mai ai ya nga le ya tu le tu ya tu e fa ma lo lo ina le tu lo lo to le ya fiafi sa uni mi tapenda o fi au nga rengo le va yasu ai ya nga le im fa mu ye le tu le li e fa mu ye le pa ia o so tunu o ma fai ona fa fonga mai i la ua fionga i le ya fiafi le atua fo ina lo lato malosi ma lau fa ma lo longa yo lato soifu te talo le li anga le leifo i au au auna iso se fata fai taulanga fa amanuia fo iso mato wa tunu o Samoa talo i anga le leifa amanuia i fa au lunga o le ne ala leo la ufai ngalu e nga le li o au au auna le atua fa amanuia i ngalu e nga fai o le leiva yaso ya to mai lau pule se manuia o i mato uma le li e sau sawina i le mana o lo toto ke viso mea uma ma to te faya ia fo iatu le vi inga ia te oe ono Yesu. Amen.

O te whatalo whātu sā moane nei a fiafi, o le aso pa o le lii. Aso tolu se fulu au kuso, lua a whelu e sulu ono. Alo mai au tala fau mai au vai whanua, a wala au whāsa au saunga tala mua mua. Whātu muli ele o fisa tū tonu o ngā ngana Pasifika i Manukau, i le vea sau tuanai, i le fono whaeroa o le tau a lunga wa mai a le ngā luenga, a le a fionga ya Honourable au Peter William Seal, a wale whāsoa whaeu, a le i wha mai ei mai a ina lana whaelonga mawalunga o le Masters por matua whaiva pe o nā loa tu iai i le Otago Polytechnic o le Master of Professional Practice. O le verso tu ana e le asfalaile lua suruanu au kuso lua fe lua suruono. Na usu iai le lua i fono. A le athionga le pale mia ni sila. Ano por Christopher Luxon matai tai o malo le Pasifika o lo ilalo le wha malu malunga a ni sila. O le atu kuki o ni we mato e lau i au kilani. Mato e lau Lena Fael Fonoi au Kilani. Sauno Laksan peon fama winner reporti RNC po Radio New Zealand o le neima aftanga vava lata o wā o tato uma o se vaenga o le malo ni sila o fusifusia e le tala faa soro pito anga nuu so tangalo loto i le vā o tato tangata ma tato faa tula nganga faa vae faa pitoa ia e tawa uma a wale anga iluma o soifuanga saunua ia e ui saia feiloa e ima le palemio ni ue o Dalton Takelangi le palemio le atukuki o Mark Brown ma le ulu o to e lau ia alapati ta vite mua mua a le ulu ai taimi mire nei ua tātou whātasi ai o ni tai tai o le mālō. Lipatia maila sa tala no ini ala nei fono ma tā upu e wha mua mua mo le nei tūlangi a wā foile a wai atu. I le fono tanga tai tai o le Pasifika i Palau i le nei vai aso fōu ma o se awala e mwhai ei o ngā lulu e whātasi ma whao ngā ina le lei le nei so tanga. Whai maila sunga i le ulua i tamali i Pasifika ua ave ma pule nu o se ai ni sila le a fionga e a whauono ken le E sili atu le tāu al pui pui o sui al loto i fale. Na ilo le pui pui o lo na lava luma na i faa poro kiki a o mafau fau le malo. E sui nga te tele mo le malo i le loto i fale. O se fina ngalo le malo na tui na atu i kansos umo le atu nuu e faa pia. Ia o atu i le aso iwa o kuso e faa ngata i na iso la atu fina ngalo. E se fua fua nga atu u faa tasi uma ai nei kansos i le atu nuu. Malea e ono faa iti itia i le au faa yo fono a faa ipule ma pule nuu ya ni usila atoa. Sa unu faa uono ke naiben o tala noanga e winga atu u faa si o fono faa itu malo po kansos wa tau na tau la i le me sili ona lelei. Mo itu tu mai lo nai lo le lumana i fai pule tai to tasi le reporti sa no ia e mana o mie ni si le stan no anga fa maoni pe o se tau na tu mau pela na fainga fa vai o pule nga fa lo toi fa le tu mai lo e le taimi nei e to ofisu vanu le fa yo city councils po pule nga fa tu mai lo e to avar se la fa su tasi le o fa yo su fono uma po councillors ma le to ofisu full valu o pule no o le finangalo le mai lo e nei fa ti tia ma e ei councils o le atu fasia. Tau no fa wono i stan no anga mal PM News i le verso tuanai. O le taimi tonu lava le nei mo stan no anga e winga i le fale le ia atili. O le lei ma le tamau a inga o le atu nuu. Ma e le a faina ia teia pe solo ia ai malona tofinga. A ia faia le me sili mo le atu nuu. O le fontanga la langi e tamai tai ma le kale sia me tis so fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Le na usuia lan fontanga lo na sfu lima ile dew drop center i au kilani mai le aso lusu lima ile aso toru sfu lu au kuso lu a fe lu sfu lu ono ile pepe o faa matalanga tu usia faa peo ne fono tanga o le faa lapu tonga ile au langi ato ata mai ta yore kale sia me tisi ma le kale sia so fatasi mai ta ilima ta usanga ma usuia Ma o le taimi bua bua, e le tele o tau sanga, u faa poto poto ina e le auso mai atunu, e silia ma le fits fulu, ma le valu vaenga o le larulangi, ma o lo iaire ka le sia me tisi o Afrika i saute, ma o lo faa tusalia ato toa. O le autu, tu lai masusulu, rise and shine, e silia tu na ilo na upu, o se faa manatunga e vala awina, e le atua ta mai tai matina uma, e tu lai le faa tuatua, tai tainga, ma le au au nanga ile larulangi.
langi. Male mai aero fontanga le asa aso tolu sifulu au kuso na faa ilo ai tai tai fau. Ma uatofia il falitua ya Dr. Mercy Asiu Paliko. E adema peristene ur maftanga tinao le vasa pasifika po le South Pacific Women's Federation, the United Church. Tala faa iu ol tala mai Samoa. Ole faa iu ngol vaso nei na faa taunu ina ai leo singa fenga inga. Ale kale sia e faka sama le afio anga isa pali. Malo lato fai fe au fau. Le sunga ya Reverend Velepone Isara. Male faritua ya tupe le ala itango mua Isara. Ina ua pensioni o lato matua faa le anganga na iai. Le sunga ya awatama Isara. Male faritua ya tamara Isara. Ile tausanga ua tua nai. Ole sunga le faa fenga inga ya Velepone Isara na avia mateo tupe ole kale sia au au. No fua inga elua ua tua nai. Male faritua na ngalue faya onga. Ile NUS ay maise na avia masui pule pata ngalue ngal malo o le Samoa Qualifications Authority. Mai sa wina ai faa umanuia ilunga upenga sa failangi le te otele o ila atou na mulima wina le nei faa mwe mwe taua ele ngata ya inga na lua ai ole mamalu le ufa ngalue ngale atua mata itai ole kalesia sa waifo ile sunga ile mali atua le fionga isu ele fono sui tofia le sunga ya mali atua moli mali atua ai maise tai tai ole malo watato telefo wia tu fasi mfali wina telefo awalo sila fia.

0: Ia ele swafa manu malo o Yesu Kristo lo tato fa o la lofa. Ia o teo fo lofa fa filo ia tu e fo ele nei tu po fa tai lo na ngali le u fa fo na au te ita ina mai ai lo tu so i fo. Ia malo fo i ola fa tu e mo le nei ava no tawa. Fa tai fo ele nei ala leo o tapi na ina ele tua. Wa ve o se o wala tato te fa so ta yai. Tato te te talo, matu ina atu lumo le atua, tato fata le tali fo ilo na fina ngalo, mai su teimi tato te mafu tatuai, peo na yele nei teimi, o le tato te faaftai ai o na awala o te pena ina, ele a li imo o e mau, fe lava e mafu tama yei ili nei tupo, o te ufolofa mfaafilo iatu iate o ele na, faaftai ili atua, O le vi inga lava ele faititia, a wā ua oto silafia ma uilo o le asupa ia o le atua, ia ele mawhai o na faititia le faafitai, a wā o le nei atunu o lo e lalam papa a wai faapena aina fo ia te aune. Ia ele sa o lo tonga, tātou te tāpua iai, ma faafo ele vi inga ele tamai le langi, ni si o tunu, tono o lo silafia, ia e faapena aina. Ele ni ava no o maua to o tele o tangata e tāpua iai pe ona iai le tala le Yesu Kiriso i te tonu ole nei atunu ia whaafetai tele i le alofa le o le atua whaafetai u pfolofola tonu o tāpina ina foi i le finangalo alofa o le atua pe ona e whaafonga ma u whaalongo iai i tonu o tātou whatawhai tāuranga O lea tātou te whaafetai e pia ma vatu le vi inga lo tātou ta mai le langi. Te lava e mafuta mai ai nei taimi, whaafetai le lofa le atua le taitai lo soifua, ma lo tātou wola le vai e sā atua. Wa tātou wau lia mai fo ile nei tū pōpe na masani ai. A wā le whaapoponga o le tātou mafetang te talo, po le leina o tālo sanga. Ia alo maia, E whaafetai fo i e na ngā lurua le teimi o tuana i atu, tono le tātou wā la leo nei, au nei tūpō i a pēlama nō tau si la fia. Whaafiroa i mal whāra le tele i sunga le whaafia ngainga, whaapena fo o na mā ngā lurua atu o tātou fia fia, whaatasi i le nei teimi, a wā le tātou mafutang te talo. O le a amataina pēlava o na e si la fia ma o uiloa, amataina lava foʻi le faitauina o le afioga paia a le atua o le upu aʻamaia e le atua i lenei pō e amataina ai le tatou mafutaga tatalo loʻu maua mai totonu o le afioga paia a le atua i le lautusi o salamo e selausfulmalevalu filifilia ni upu e faapea o loo iai totonu tomaia iā te aʻu o faetotoʻa o le ami o tonu ou te ulufale atu i ai ma ou vivii atu i le alii o le faetotoʻa lenei o le alii e ulu atu i ai e ua ami o tonu ou te vivii atu ai iā te oe auā na e tali mai iā te ao ua avea foʻi oe mou faaolataga o le maʻana lafuaʻiina e tufuga faefale ua fai lea mamaʻatuli manu au pitoaluga O le mea lea ua faia e le alii. O le mea tātou te ofo pe awa ai iai. O le aso le nei ua faia e le alii. Ia tātou oli oli ma fia fia iai. Le alii ia o te ai o iatu e faaola mai lava. O te ai o iatu le alii ia, ia e faamanuia mai lava iatea. Lo mātou ta mai o le langi. Faafetai te le lava i au upu, pio na mātou whaitau ma whaamanatu i ate i mātou. E mōni lava, le tala ina whaitato o malu malu, sa mātou ulufale atu ma vivi i ate oe. E mōni lava, mātou faafetai a wā whai maila ua fiongpa i o le aso le nei, wa whaia e oe le atua, e te tau na mātou oli oli ma fia fia i ai. O le aso mātou te o atua i tāpua i whaatasi. Mātou o atu e momoli atu le whaafetai i ate oe. Taimi fo i whaapenana mātou o atu e tufi tau whao o mea ai whaalea nganga. o le teimi fo i mātou te otua i whātu ese ma wha maulalo i oluma. Whaftai tele ta mā no le hawa noa tāua. Loa e a mai e a te i mātou lau whānau. E awala ia o fionga pa ia ma lau upumoni. Whaftai tele lava ta mā mātou whai tāu ia o fionga pa ia. I le nei tūpō. Mātou te langona lava le fia fia ma le whaftai. Wae moni lava o oe o le atua e te whaia mea mātou te ofo ai. Whaafetai tele lava i lo walofa. Whaafetai i lo wangalelei. Whaafetai wa wae tāpena i nei te tonu le nei atunu o mātou nofoi. O whata whai tāulanga. O nofoanga e mawhaina mātou poto poto ai. Mātou watu e vivi i ma whaafetai. Ma whaapena o na mātou fe mulmulu ai. Le tala le leia la o fia o tufaina mai ia te i mātou. E awala iau au auna. Whaaftai te le lava ta mā, fo i atu le vi inga i ate oe. A le nei tūpō, ta mai mātou te vāla au atu. A fio mai a ngānga pa ia, fio mai i eilau whaau unga i lunga o le nei pōr kalame. Po le nei wha moe moe i ate i mātou i vai a sāta i tas. O se teimi tā ua mātou te o mai ai. Mātou te te tālo ma whaafetai. Pe lava na e si la fia wha nau nau ta inga o mātou loto. Wha amanuia mai ta mā wha awhitai tele, mo e na ngā lulu e le taimi o tuana i atu. Fo i atu i a inga e mā lolo, ia vi ia lava oe. A ta mā i e lau wha au unga i lau au auna, mai mātou nei, le a wha pēnā na mātou fia fia, mātou te ngā lulu e wha atasi ma lau wha nau. Ue o lo whapena na mātou mā futa ili nei tūpō. Whaamanuia ili au tau ke riso. Ue o fōina lo lātou soi fua ma lo mātou wola. E te tālo mō isi pei ona e fina ngalo ai. Wa lo fina ngalo le i whao ngā aina. Lo mātou wola mō oe ili ali. Whaaftai tēle lava. Fio mai ili nei tūpō. E manuia ai la mātou mā futanga te tālo. Tālo lea ma le whaftai te le ili swafa manu malo. O Yesu ke riso le whao la lofa. Amene. Ma amene. O te whafi loa ima le whaala lo te le lava ila usunga le whafi anga inga. Wha malo. Ta ili lofa le atua mo pele so i fua manuia ya te oe. E tau tua ai pia mo le ali ima lona fina ngalo. Tonu fo i ole nei ya la leo.
1: E ele ali fa aftai fo ile tui fo mon wia tina fa aftai fo i mura au nanga fa au pe ele va yaso mune va yaso la li tei mi olewa ma futa mai tina ya ato nina
0: fa aftai tele ato nina i a sa no ia o ele tina fa aftai fa aftai ya tu le sunga fa aftai anga inga mule ava noa e eti fa aftai fo i mo sa malo si tato ma futa ngatalo netu la olipo i ele atua Ile upu a mataina i tato ma futanga talu mai le fio ngā le atua wa aftai e tua fu i mō tahalu sanga mō lia nā vai aso te ngata e te au tina am si au whanau e mese si au e kāle si a tō uma o nai o ainga wa aftai te le lava mō tahalu sanga i le vai aso ma le vai aso i ae o mana o maasani lava iti mua mua la wan tu ina ti u te maa wha ale a nganga wha maa lua ma le nofo alo e ai mai se si au e kāle i si a atu a uu malawa le lua loa o a inga ta i tasi na i te maa mti na maa ki tua se i o ina i alo ma wha nau maa la marama fo i o mua mua le a amata ina fo i se au mga luenga e mai se o a o onga na i wha nau e ai e le anga le leo le atua e ti ele fanga loin se u khale sia ya ila tu lu ya i pe to no mau tanga singa se pa pito la va se manati le tinaya sola mal malo e tu ina tu fa pito e lu mata tu fun talo ia e alo fangi ele tu a fai u ya ninga lu venga tu to e moia e tu fa fu lo lo ne so i fu au wā o leo lo iai e o le tue au ngā e stong fiti al fō mai alo maua lava longa lo tele di ai le tua e mai se tam fa na u se e kale sia na yo ainga ana wa uso ngani ainga uma no fo vala vala ai so se tu le la langi se au manga luenga ta longa o awa onga ni si fo yo la to o lo ngalu lu e ta la i fina ngalu le tua so se pato vai tau langi ia nga lele i le atua ia i lātou vai se i lātou ulo fātau tulia pe tonu maota ngase ngase fale unai tangata mātutua maota malawa ia ai mai se ko ina i whanau le i whangalo ina i lātou tu ina atu ilo matatou maafutanga talo e ti whamunu mole lava ia ai mai se lava au tinami si au whanau ai tu alua mana ia la tu fana lu ia fo ini se lo nga lu lu el neipo ia eli mana tu ta tu ma tang talu nei fanga lu ina fo i fu fu nga se we hale sia a wala vale hatina ina tu ton wal nga lu nga le tu ia e me se fo i se u nu o nai pa inga tu ina ti lu ma ta tu fu talu ina atu fo tatu o maafutanga talo nisi o le mawhai o nisao mai le lato wala au ia e mana tua i lato o tatu o maafutanga e ti wha amon mole lawa e alu pangia i le atua sanga fua i pia le mau tele le sunga i al sana wha pia le no fua alo i tofi mati ute o lo ngalu rue ma au au nai ia anga le lei le atua ia i lato umarawa alo fangia po ele tua lo soi fua pa fuoloa au alava nei au au nanga ele inga se titonu nei a la leo su se au au nanga o lo e nga lue ai e ai mai se nga lue nga le atua e gai le anga le leio le atua sang fua e pele le malo si le tino le loto o le mafo pao a sile le anganga e te au au na e pe tu sa o lo pala au ina ai o te alo fitele mo o e ti e manuia to e taimi o ngā luenga nei po a to whaasa i fua. Whaaftai tele lava a tonina i o le nāwa e whaafonga le tātou maafutang te talo i saunoanga le tātou tina o tātou uma le nā o oe le nā sa e te talo mo a tonina i o le nāwa e whaafonga i le alofa o le atua. Tali mai pēr le atua e vāla au pēla na whānau e whaftai i a te oi lo wanga le lei le neitina nā fuu e whafonga i ona mana onga pi ona i a fōlasia ma fonga ina mai e tātou te uulima whaatasi mo atu lumo le atua whaftai i a vi ia lava le atua a tonina whaftai le lotu tele le neitai mi ia le maftang te talo nāwa e whafonga o maia tātou watu luma o le atua bala au ma le talitonu ma le whātu atua a wafe mai le fionga pa ia le atua le li e te tali mai ia te au a wā e le lei lavalo walofa mai e liuli walo mai oe ia te au ona o le tele o lo walofa muti muti vale a wane i alo fonga ia te au nei lau au auna ia vave ona e tali mai ia te au Whawhetai te li tonu lo tali mai lea li, pe o la tā vita i lea li. Whapena fo i ato nina, lo e wala au pea, wha moe moe i lea tua. O lo tali mai, ma whawhafonga, e le saunoa ngā o le tina i lea pō ma lea pō. Mai se fo i le neia fiafi o le a whapena fo i un tātou o atu whaatasi, ma i lātou u malawa. O lo fa pena o na tu fa tasi o la tau fina ngalo. Ma lo u loto, ma o ele tina ato nina, ele talitonu ma le fatua tua. Lo matou tamai o ili langi, fa afetai tele lava ilo walofa ma lo wanga lele. Ele lava upu e fa amatalitala ina ilo mata ngofie. Wa matou moli mawina fa atasi, pe o na ta ua le tina ato nina lo tali fa alieli mai. Ile vala au, ile tu itu i masa ili. Lo e tali mai ma fai loa mai lo wanganga. Ma lo walofa ilunga ya te ia. o mea uma o loo mātou o vātou whātasi tālu sanga mōlia. Whaaftai tele lava tamā mōli mawina le tina, lo walofa ma lo wanga lelei, e tu ufatasia yo mātou loto, le maftanga te tālo atoa, na mātou o atu e fo i atu, fo i atu i atu e wai te tau lea. A wā ana le se anoa lo walofa po penei, mātou te le feiloa i ma atu nina, ai o oe oro e fua i le ola i ate ia, e whaatau nuwayo na tiu te le e kalesia, o le ainga, whawhetai tele tamā i lo walofa, mō le neiti nā ia atu nina. Ai mātou te wāla awa e sila fio na mana onga umalawa, o fola sia i luma, e si i mai mōla na e kalesia, mai lava le tamā fai se au, o whaamanu ianga o lo o te tālo tuai, ia i lo file mū, ma wala whaamalo o longa i lau au auna, e tau tuai pea, ma whaatino i nāio na tiute i tono lau ngā luenga, o le e kāle sia a toa i tangata uma o lo o tāpuai, ia maua i lātou o lātou fuafuanga whaatatitia, ia manuia i lo o lo whatamā, e mawhai, mea uma ia te oe lea li. Pea whaatuatua ma whaalangolango, ma whaamuamua oe mea uma. A le te tālo ma whaanaunauta inga o le neitina, ia manuia fuafuanga uma a le e kāle sia. Whaafkaita mā, ia i lau whaamalo longa peon tā ua le tina, ia sola ma le mālo. Mā tau te si ima i pea ma avatu, i oe. Wana o oe te si la fia mea umalawa. E whaia lava lau fina ngalo lea tua. Ai wa ea oa o mai foi. Ia mātou fina fina upea le te talo. Ma tau soa ele whatua tua. Wana o oe iei le tali o mea uma. Papena na avatu le e kale si ato uma. Nisi le ato toa le malo loina le tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Ia avatu iei lau fa malo longa. Malau fa soswani malau taita inga. Ta mai te talo ngole e kale sia i tu umalam. Ia ye o loo ia ia tunu umamau. Ta la ile tala lelei. O ngā luenga o loo tau tuai. I soo se mea ia o ngā. Pio na e si la fia au o nanga le to telo i lātou. Ia tunu umamau. Fa afetai ta mai ia fa o ngā ina pēlo lātou wola. Fa afetai ta mai ia i lau pui puinga ia te i lātou. Tama, ia e angalele ia ato nina masiana whanau. Na i teine ma tai to olua ma whanau si tama ia Danielu. Ta ma le to olua ma le whanau ia manuia le nei a inga. O na i whanau ue o lo o ngā lulue i iai lo file mu. O ngā lue nga le vai sa mua mua. Ma o o ngā le whanau. Tamae e tu ina atu ato nina ma mea uma. Wa e si la fielo na alofa ili fatua o ia. Iona a inga o lona nu ma mea uma wa e fafunga ina. A o te talo atu wa ili neiti na. Ma si iti atu ma lona fatua tua. O tu fatasi e yo mātou loto ili neitu po. A e mātou te talo a mātou talitonu. Ele ai, le ai se mea e fainga tā ya te oe le ali. O le te talo lea ma le whaftai, o ani whata mala ma ni whale e tonu le tina nei, ma le ainga, wha mole mole ma le e kale sia. Ia sau sau wina i lo toto tāua, e mamā mamā ngaloai. O na o Yesu Kiriso. Amene.

0: te hili.
1: Hmm?
0: I'm on mod.
1: Tāna mai.
0: Ben mawai upo nei.
1: Tāna mai.
0: Ale mana o le tupe. O le ale o me leanga uma.
1: Ale mana o le tupe o le ale o me leanga uma. Fea e mawai.
0: Kolo
1: tu si e ma tayo. Ma tayo. Sujei.